ose de sei otomfo do hu se asei na so se nyankopon pema se yesu kristo ba te bi anima o ma nie ma nyinara ye ye etina no John chapter number 5 na brantie